Bayin tin nan kouangasan pou nou spounou alè. La chouan tin nan la koks.